ni onyame na ke di onyame aka fa ho na ebebe en fa ho o hawo ni adwendwia ho nem sa onyame edimi Joseph every efiasi